0: Matur kenal.
1: Alah.
2: Kagong deui Kang Makagok.
1: Alah.
3: Cangkeng beunang di
1: mana? Cangkeng beunang. Cangkeng beunang ayi. Sangka tehnya urang teh ayi. Sana jana sakumaha urang na betah di dunia oge geningan awak teh baka karasanya ayi.
4: Gulus yang ngomong jah. Jika guluhun ngomong jadi gitu-gitu menya ya si, surah si dawalak itu. Ini kau ciri tu nak?
0: Umum,
4: tu umum dia tak itu je. Aduh, ampun dek.
1: Si goreng mah, si goreng telajak nafsu ngalimunan kana batin, ngaruksa keraga badak, ancur keluar jasmani, dibenten ke enjeng nusanes. Dadung didang.
4: Dula.
1: Naon?
4: Urang eta sok aya urang silaing ngilo. Atawa dewek anu ngilo mending silaing.
1: Ngilo naon lauk?
4: Yeah, atuh lauk mah kedah ka Kang Rama, kalewo. Ngil apa silaing ngilo? Kumaha silaing nu ngomongna dewek nu nyanyina? Ngilo teh kitu blegung. Aing ngilo teh merean kata-kata. Sok atuh.
0: Beluk,
4: mun baheula mah beluk meureun, heeh. Sok. Sok. Lampah beunteur.
1: Lampah beunteur.
4: Ku urang ulah ditiru.
1: Ku urang ulah ditiru.
4: Odoh baranghakan.
1: Odoh ki
4: baranghakan.
1: Odoh barang bawa
4: baranghakan.
3: Lain torek.
1: Odoh barang bang
4: baranghakan.
1: Odoh baranghakan.
4: Cacing.
1: Cacing.
4: Ngarengkol dicapluk.
1: Ngarengkol dicapluk.
4: Tenyahun. Tanya aku di jero ayah jang jamal
1: ayah si jamal
4: nusuk nguar-nguar kagorengan batu. Aduh ampun ayah
0: jauhan di jero ayah maknin.
4: Aduh ampun kenapa bentur gitu leh. Kurang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk.
0: Disantok, Kang.
4: Disantok. Ni si Ugan protes wae ka inde. Ya. Tu poho deui weh. Lampah beunteur.
1: Silung. Tah kitu
3: akibat tentang diganti.
4: Lampah beunteur. Ku urang ulah ditiru.
1: Odoh baranghakan cacing ngarengkol disantok.
4: Teu nyahoan aya acin jeung nin keur ngaraut. Ampun euy. Lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh baranghakan kitu. Cacing ngarengkol disantok teu nyahoan panayagan oge bare beja kabeh. Aduh ampun ai. Heh.
0: Pupuh
4: teh. Heh, duliteng dek pupuh rek pipih dek popoh ge. Aing. Lain ai ku kitu teh mah heueuh da lamun dewek mun jadi jelema pinter moal nepi ka kieu hirup teh nyeuy.
0: Wah diseng-sengkeun batur.
4: Boga gaji mun aing sabulan-sabulan teh. Heh. Ari ku kitu teh mah heueuh nu matak ka barudak ngarora ieu omah cing sosok-sosok sakola teh. Nya. Sumber daya manusia yang berkualitas karek nepi kana kuantitas. sabab urang teh naon ieu teh boga nagara teh anu sakieu subur mamurna. Lamun diolah kunu teu pararuguh kunu kurang elmuna pan matak rugi nya nu matak lestarikeun kaayaan di mana-mana di negara urang teh ulah boga rasa nu batur negara teh nu urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang keneh rojong dina sagala rupa pangwangunan dina sagala widang nya kitu tah
1: wajib lir pendre barang nuju raos-raos nyata nuju sempal kapi guyuk sapratanet pun ia aletan ti negara parang gubarja pati kalah serengi lan kalah badra senopati kairing ulat dia balat tamtama nyata parantos ningker i tempat anu diange kemahku prabu panu dewanata

0: wala dia balatam tamati parang gubarjah oge pasukan paru dewanata anu ngiring kaya tempat parantos perang campuh kayana
1: maju kurajan maju maju maju.

0: ulah harap teing ujang amuing teh sangka teing leuyeuh kumaha geus ieu aing
1: haling kitu pahaling pahaling pa
2: haling pa tong pipeuleun kana urusan politik kalau tong kitu nyinggah nya yuk geuli yuk modar sia acan ujug-ujug modar bieung teu sileng heula tega larasia
1: sok leuk
2: weh sok sia sok didengkek sia kuai hip sok sia iya sok deuleu pageuh deuleu dengkekan aing mah nuhun musuh nepi ka kieuna aing aduh muni lempeng pisan aing beungeut hareupeun bujur si juring aduh kurang aya naon kahakanan sia teh nepi ka pengar-pengar deuing
1: eleh aing teh aduh ngapoe ge jamu mede terus leuh heuh coy samanya jamu kancing
2: heuh mah siap aja.

0: Katut ka sana ku.
1: Geringan itu katingal parantos kala luar ti karaton ku.
0: Hayah geras samut katut kata.
1: Ngedan itu patih anu kanan jagat dan tajing jagat patih tiada ulah.
0: Itu kelan anu ngaruksa kampung abi teh duaan tajeng eta jeung Jagatpati.
1: Ali, ampun, ali.
0: Geun. Ageun.
1: Taun asih geus.
0: Samat abi.
2: Panjenengan ta?
0: Nyamat teu?
2: Mun.
0: Mas Adi, Mas Adi.

Lajeng ieu senjata sakra maksa dipun lepas wirih bakal mukakeun konsi-konsi tempat tawanan. Antar jauh Caka Tawang Abimanyu Pansawala oge pangersa jago muda tina Garawirata pangersa yang seta yang urang sangka mana gerak kaluar senjata sakra anu bakal tiasa mukakeun konsina.

0: kawat, ampun, ampun,
1: ampun,
0: ampun, kawat, kawat.
2: Jang, anu cilakain ke bantingkan kemana cing panengan ke inung suku? Inung suku awak? Eh, iyo gening ayah nyelap. Suka sebelan tu suka tetu nilap. Aduh, coba cing lain inung suku inung budak pun siapa nu ubuh mah? Aduh, ampun hebat kui kasaktian anak jaga setra. Mode kasaktian dewek itu tahun.
3: Anuan temati.
2: Sing jeger. Tu dipakai suci ayunan dulu bangga puasana.
3: Kudu ngerdek kena naon. Kudu ngerdek kena naon.
2: Nah siling japa.
3: Tante.
2: Iya tu kena iwung 7 poin.
3: Eh disangka kena cakaleng bima.
2: Jangan nginum cai kolomeran 7 dinten.
3: Terus terus.
2: Batara Kresna barang ningali ieu kajadian jaga setra anu sakti mandraguna punjuri apa-apa. Ijar meneng